kawa walang ngawe mtana kusyo aungo programa ki kawa nekhe kawa yen en twin da khamanita ke walang ngawe mtana so ngaba hankwe sakwese se ka ke radho ke kawayatu ka kai si pangaba akwe kai tuwa radho ke numuru ya honeten seva pen nekha FM ngadu mtoto kwa aungo walang ngawa hankwe sakwese ka kawa ka ke radho da kusita ke kwanka ngu supa ke Nech en diarta gemeente moet dan nog een nieuw positief akkoord de kwa crime hege safety kan ulse ko sita ge chichi kan ma sita ge safety ka un kam ko se wo chi ge ka em tan chung ngaba wala han ko sa ka wi sigan ko ka ge wala ngo ko nga ali ko pur kham ngo hum tu ko ngaba wala ma chicha hu ko sa ka wi sigan ko ka ge a wala ko nga ge a khin dhar ta gemeente chuan hum tan chung ngaba ge maga na ka mai kum chang ngaba wala hum ko sa chi ma ka ge a pur kham ngo ko nga ge wala ma chicha ge mong ma so tan du ta ngaba wala

exco if em kawo ulan ngwe mtenu kuchu awngo program go se uji si ka ke radu kuisi de kawo tine kawo diarte minute ke mtenu kuchu awngo ulan ngo he kon nga de ka wa kan uji se go se de ke safety kawo jing ngau tule pangwa ngana kwa mgo ngai de ke debe ke alung saya o athang ngaya ngosi de ke ya wo skola o ye ge chukuna kana wolu ji se chukuna banga ba awa kata e tutu wa sin de be ngai ngum ngosi de ke sa silang ngabe de be o a silang ngaba ye banga ba sin de be da kawachi ngau tule banga ba kanu ji sum ngosi mu ngai de ke kawe a tutu wa sin de be ngana ko ka ka ma se de ji ko ma kai si kwa ayunga de be tutu kwa tala tala de be ngana kwa a ji ka ka ngai de ke kana da ba akala tu a nga ku si nga kana da ba akala tu a ku yunga ya kana da ba akala tu hu a ku si nga hu ya ku lungu sa da kawachi ke kana u si sem tene na si de ke da ba tu hu e nu ngo jela kawachi ngau tu le pon ngau ku si ma si de ke chu kuna ka ji ji kang e ka ngui de be ko kone si ge chu kuna a ngai de ke a kang kang ko u si la pon ngau a tu tu a kama ke jela si jing ngau pon ngau ngai de ke ka ngui da ge ko la o kanui gezi kia kula o kanui gezi ka ngkwa kuya ta pangaba akwe sing ndewe tutuku kia chukuna mkwa sidake kawe daba kaw kamuko chiku ngabu ngui pangaba tutuwa kamuka wa tutuwa kamake jala si chinga pangaba ngaitake kawa akwa kula kula daba kanui ya kuchi taka kuya ya kawa chike mkwa sing mkwa lungusa dewe mkwa sidake kajika daba ngungu tapalo ngu aku kai kula kajika kwa ngungu wa da aku diba kii jing apang ngawang hai de kan u se kaw chi ge athang he ya de ke a tu nga ko safety apang ngap ang ma kam kan u se wo ji kem tan chong ngaw la ng ko sa ko ji si kan ko ka ge ra do ke ka wa tu a kai si pang ngaw ko e kai twa ra do ke numur ya wan ten seva pen ne kha fm ke mung ma so ten du ta ngaw o la